0: Chekho ngon nima ula sa sunz marido. Tenda tishi chale in.
1: Asami, chui huayi la jisiz in.
0: Jisiz mea? Nge... Nge seji de tsuma dintong in.
1: Dintong? Chui dintong jikhe yu.
0: Nge... Nge huayi la nge ni... Kali bu ne po tishi chale sezi in.
1: Chui huayi la tesu hei na jing in. Nge ni tuishi chale in na. Ma zi chale misi in sezi.
0: Iya, nga chu simo zoji kyal u nao. Tengi to ngini poten shi tsale ri. Mushlo, tata che me zumbo hiru sando. Nga u chun duru shinde ima to, chu simo zonde bi, temi riji jingi.
1: Che! Bomo che seto tane me ke jiri. Lo nya tsaji te, njo sando njo.
2: Mushlo, bomi che sene shiki nong tongja. Njo do mo ria hale je jiri, da shoko, mushlo. Asami che ni, chi je tando rimo, a, teri. Lekka ngui ten ru tsa je, ten te tache chore, ah, nro, pe nye sa nro, nro, sonye, nunga tomba shen na lekka ru, nro.
1: Sonye lekka ru tsa je, kyo rong kalen bulu pa son.
0: Nga tata chun zata iri, shil te sona, ten ra samu me.
2: Che, bushilo, nro, nro, nro, nro, bushilo, nongo le kya cha chinda hien ge, sonye je lekka ten ru tsa je, nye chere lan chu, ah, nro.